Sunt sirușile chestiile, pijama pe mână. Si mă vă bine o veră, n-așpăta rimană. Păche, guandu, nu-nci stai să firmă, să-i îmbău gore. Și cu să simt ce-o provă, pură